0: chemical drugs
1: enye yize na wonim de wo kidney be yo ye kase bibi wo wiase ya mrante ne maba wa munyi ni me twa no kra tere wo se wo betime ji obi nsam sika adi kutia na aka wonu so obi so beti ya ji obi nsam sika
0: amana
1: adi aye na bra boyi
2: sa
1: e wiase bra bo na ya bo na anya tuntum a e ye fita de wo na me ka tere wo anya wo sura e ya asase so Bible says as is for mo nya den mo nie etia ka da we due ni due ni jere o ma ne ma bebre o na due ni me ka se bi kire kire mu a afidie so ye ntimi nie anopai asambe na be pesa me ka tena ba ta bi a wo tie me osofo oba ta bi ba eni ye o ba to are lase e wa abrabom oba ta bi ba eni ma nkoye emfa ma no hwa Abrante a wutie mi ada wunya office worker wuya ya wo se me ma me abra me ho ntime di me first pair
0: di be ma no
1: me di be ma ma me that day na na ma me ya day e firi mu onyare o onya hie o unnim di akoso abushiani unnim di akoso asetenem when was the last time I want us all sorry say o kwa banga kwa kwa yu sika bi afri o di ene da o osofu enye so onya adwuma o Oya juma na su ni bibia na banwo odi ka prada banwo wo ko rawo nkra benya asem eti wo nko mama me ka tro sabra bo no enya ni kan ni yede bo bra me ka no kra tro bibi tani pa bi achi obi anso ansa ntro sabi esi bo bra na oboa na wo ma israfa mada na be duru front desk wo na wo ka so pa ba bi a studio no wana kwa be so na be fa so abeba
2: this obi chiro
1: this obi yaden
2: e chiro
1: otifie sofu bia fiti tam omuwie ewiase mu nsam
0: sori koye
1: asori koye asofu safu beto aso no sofu bi obeba bia ofra no ofu so wo bia number ana ati radio ho na ada dem ana de afrafra na na ofra na time wo mpa bo mka na mpa bo na ati fa ko be ka sam atiro enipa na montu otime the resource papa
0: Ebreno.
1: Adia na ofa mu awrade ntimi nyimfiri uso. Adia na onam mu awrade ntimi nsane emfiri uso. Se obi atetire no me yato uso a wankasa wo hkwan. Se wutu anam ho man sadie no. Efiri uso. Abusua sasa di ni pabiati. Abusua no me di ni pabiati. But ni pa na di na ti ni wo man ani mre. Onye na adin so pa abrabo bi abo. Ewa asasi so. Ano onu oda demo. Onim so obi atie me more than 3 years o obi atie me more than 3 years ade na eje no no eguso ye den
2: eye no
1: eye no wafo so ba ba be fa dance ye o da so da dem ye ka so wa da fidie wo otie but ajini bi amani tirim se mi problem ye amanya stroke ye me de da dem so fo obi ye ni wono mo be jina fo so 30 minutes abo stroke hun pa ya ma me na jim pa one 3 years no still stroke with any
2: up
1: no pa asofo o jim pa one 3 years wa force no
0: 1095 days
1: 1095 days no diabetes any
0: up what
1: dey
0: be one pan here
1: and you be ni odi ona anya hin so ni no aye wona a wodi capre uni she but uni hini ya bisa say asambia si anopai ya pesika 500 Ghana unya bi mfama uti wasa menye hweni uri anyi bi bini aya wuna traffic ma gese na omutonsu no emana omutonsu no onza ya na sofwa stickers
2: abubon
1: su no akofa niyama begu maazi uti wano mama sofu bia kato se bibia ni wiyase bibia ni wiyase ena ade oro atosho na ka bibia ni wiyase anka onyame beka sasasi sofu
0: yenue
1: die ye besia no ana mane ka kire se yenue wi ase sofu safo bibi ho ana bibi no
2: bibi wo pa
0: wi ase sitrim na so ba Jonathan e ba so ba Jonathan ne ba fe Mephibosheth
1: okay
0: odru David in chain no
1: odru David in chain no
0: bonu mwase
1: ma bible se okoto ni obonu mwase ma
0: na David ka kire Mephibosheth se wakuani na David e ka kire no se
1: insuro
0: waja waja Jonathan ti me ye wadoye
1: me die urade adoye be yede
0: e
1: be yo hwa osofo

0: Oye baako pɛ, wo hia nipa mienza. Enam sɛ na waboro na onye dadanti tie o, nipa na waboro. Obi atwe nipa wi, onantem. Ye buni sɛ nipa hunu. Nanso so wonu na eda ne hosi blower. Ema sɛm wo na nka esi kukua mu no, etimi pie han mu. Ese toda bia, nipa bɔne ni kura no, ɔkyerɛ wo nyansa. Ne awo ma bibia wo yamre bia twa mu no, ɔkyerɛ wo nyansa. Ni awatete wo a wo meti brebi no wode asikwam na wa nhunu edise otamfo de otan wo boa ma otimi mia wo na ntemu yie de otan wo boa ma otumi ebo obra yie de otan wo boa e ma do hu egyina yie enti top de bia na wo se de atamfo krase akwa ishia nkofo no ye ba kupew ene wo so enipa miensa mo kosi akoda wo nguye ano se die be na mo beye no nanka physically no honamani no enka san ko fo mensa no betime buna kacho abunu kom kura tona twene wiram ana de abatwa kura be wona tona twene nanso na esese nyame fasa nipa no a nipa bia so nipa hunu oyɛ kɔrensani wonantem faso onini so no emo kacho msa de kro mo omo biye no omo mo hwɛ obo pini ho kɔ hwɛ okwahwe no busa se mabokrom hana maneye no mso mabo obi amaneye ose ne obi abete mo menko fie ene sofo no a nanu yai no ose akwada no oya akwada oya di osedien omwa kwesie no ayi adanse ho baabi no saa ne wiase tie unya ne nyina pew na de obenya bia so faso oso una hu ni saa una hu ni so ye nipa boni ni nanso kwan bi so no eboa busua munim Mese babone uhui, yankunu. Akwa si tina se. Babone, yankunu. Wabaji ji wusei, watete wusei. He, wako dem, wabi kuwa kwa dem kwa na usu ya experience. Wabi kwa dem kwa na otimi nyajwe. Nsa chila huni se, mabusu ya ho. I need to protect them. Mese babone, yankunu. Ene ni pabone ni insuso, o ankrabi ya diasa. He, saan kwa ufuwa nuwa mosu wa mwenye no. Eduru sɛ yɛnyɛ yie fie a wɔm na twenkonwa. Eduru sɛ adwuma den dena adwuma funu adwuma tantan bia, saa nkɔfo na wɔ boys, wɔm dɔ mɛyɛ adwuma. Wɔm na tifi pɛgya funda ka kum ne ade kɔ. Without hesitate. Wɔbi bɛba wɔyɛ adwuma nkran na ne sɛ hyɛ ne botom, gentility, ɔnkɔkɔ fa bi, ɔnkɔtwe yi ase nkonwa. Saa nkɔfo no ayɛ to mpa hwi fie no, wɔm na duru ba bia mfaso wɔm so. He, akwasi ado, ya di adumashi begua, mwusha na muna hona, adia chia, fidi ura babe fa, obeda hon so so. Unya mwani kota pe, obeda hon. Misi ni pa boni ni, ukuta mkrabi yadu yasa. Akwasi majo.
1: Apia?
0: Kwasi?
1: Nana nunu. yena na FPF. Kazare.
0: Oooo. Mumami hon tomi ya.
1: Na yana na hene nono. Dia ka hon dia de ba sama ba. Ene ne esmo di dia jamio.
0: Unim saka.
1: Saka ede.
0: Saka ye mu wa saka sa nono. Se saka ne abonwan.
1: Mu.
0: Emo ni abenkwan.
1: Okay.
0: Unim mu.
1: Se mu se o mu saka ho.
0: Watene mu no na unya enwoso ye.
1: Ehe.
0: Ompro ye
1: saka.
0: Saka.
1: Ene mo di mu jamio. Am frem. Zinkamne wa fufu
0: ochina bia na ayenkwan
1: o ochina ke yo
0: ebe yenkwan
1: na na wadaruma nana
0: akwan tu bi de manim ti
1: ochina unza no nti ada osu ni afeso me de no beka oba wasa wa okay na eh apia nya
0: o hank ye didi
1: apia hank ta bi de ani abo
0: ma menchia menu aba regina fusu kentin krono
1: okay regi
0: regi eye divine kitchen
1: okay
0: oni fio fo no nyina me ofa asefo no obi eti o ma me ma me bi di na na me refi ma me bi ofi ho e da me chia no regiant ho ne bom regiaman ye se
1: ye chiao
0: ye chiao ma me no butu radio ho de bia na ma me ke kentin krono oni okunu oni so oni okunu ye fan kwa mpani anwumre wo muti adwuma den den den den den den den na oni so ma me bi di o se ne ma me no no ye fre no ma me ya bra
1: bra
0: na ɔte asuade tepakwan so
1: asuade
0: sɛ walking tin krono eti maame ya abrase ɔno so kye asuade fo nyinaa anwumre na manya ho ho nti ho ho
1: ɛnkyɛ ba
0: ɛhwa tepakwan no a
1: Okay, say okata pade.
0: Nsuta u firi wa na ko nsuta no.
1: Eh.
0: Asua de.
1: Na se tepa kwa ni ka nsunya ni.
0: Nsunya kwa.
1: Na tepa de, se tepa no wa dabu ko nsuo be yu. Udu ayi ayi friends eh.
0: Mechemu a.
1: Na udu ayi kwa. Man man kan so.
0: Ah, so timi fa kwa tepa.
1: Fa kwa tepa. Eh, nti ho na me minim se to bi firi akode a. Ekwan ni nya nti ne bia obuka kofa ne sei no. Apia da se se de de bia o mo ye futu sem. Unim. Nyame kura ano umfuti prekopenye enkumu nipa
0: ya
1: die yinyina unze tole bi otimi hwe nipa bi din sing da akwa we kura otimi ko obusio na hwe akwa bi akwa sampanye bi ase bi onam mu ne ye uwa be fa titiru bi de ne ko
0: no da so to
1: no no da so to
0: on pede mo dampo
1: ada bi bi ko na ko unze we nyina ka busio na nti we nyina na mo na nti we
0: ye odi dim ye bi die ne kro
1: no mu kro ane nyame ye nade ewi asensatia we
0: nye pe
1: intimi nye pe da sai fuchinye bid de biachi wunye ni nyina pe da sai ne nyame so bo nade obi sai da ne nyame be bi disiye na obi nye sika se tam ohu de odi ne sika no kora ye na ade ne sai mu jakro no ane gina ye nyina ye mu nyame kro no ane bo ye obi so de tare na wa ya ono so mfa sebre ne nkrabia
0: nyepe
1: nti se de woka no ukwa abusua bi mu a se de woka no nti ne mpanye se abusua bi a no mensewu
0: mensa ebi so se mensem
1: afanfo se mense de enye papa
0: ma wanse
1: mense
0: okay
1: wanse abusua bi a mense
0: ewu
1: hu a
0: we de mfata
1: hwe ejama so ye tia na ejama so ka kire se ne krum ayi hayi
0: jachi
1: pram so sabe kwasi ene kuru ni
0: odi abrandi kuru ni din so
1: ye ye ku kuru mu ho no o ma me wuye no ne ekwa ye eyi na so ne ehwe timi se yesa ko bi di ase jire nyum ni sikura na ko ejine mu
0: enyum mo eso no
1: enyum mo eno da so sa na ku fi jima fre ese eja inyo na zo kuru mu no sabe kwasi ene kuru mu odi o fi kuru bi na ba o fi kuru mu a so hu o de hwe ye tam dua wo kwaiya ko ibunso ba kubunso bunku akwa bi on de asanko a obedi asawo ye na sesa sa na nyame bo na de but unim ma mi owo na de na ni gino
0: open sa
1: intusi emfa ba monu ko mu ni enku na nti na abodanfo bebere ni nam kumase baka so obi ampe no wo de opa fa ka ko bonu
0: onbe na ye
1: na busu afo ba ba hwe so ha na de ka bonu
0: no atwe manso
1: ene watwe ho manso ti e kire wo se ewiase na brabo na aye bo no ne e famu ne awu komu ana se de
0: wo ti ene de wunhu no
1: se de wunhu no nyina no eduro bi afa ne se saa ne nyame pese
0: e bi krampo ya disua
1: bi bebre ya disua de ma wo bi ya disua
0: ne enti kroma na budo ma buo kroma gidini
1: wo ti ase
0: wo be ko buo kroma budo nti na usuru
1: wo de ne ade ne ade
0: wo de abobuo kroma ho
1: bai yes wo bi nko ho se bi tabre
0: enko nko ye semfo ho
1: fi kroma wo gudin kwa asem ho no
0: ubusuro budo
1: oye kromfo ho nkosa aye
0: konko worobo bia
1: ho akwa we de o chewa onfa ho nche ho eh sa na tie mpenye si aboa no wodi no huhu
0: ene we nefu
1: ti baka se nye enye yesu bi etikrum onu wi we to traini we say one day no away obe hero
0: bibi besi one be sore gina mamu
1: one be sore gina unim edru mre bi na ye pe okufunia mu akon age Israel mu no nipa bi ane mfa ne nyehwe
2: enshi
1: raya fe yesi ebi akwa
0: o asuma si wa ha
1: Gideon ye hwe no ananye Gideon ono ye hwe no but obi e hu ne se ese bi akwa de
0: mfaso ni so
1: ne ukwa e wonye o ni ade ni ade eye saa ne tie instead ya wo kan no ni pabboni ni ananemiamia mpo
0: ya kan
1: da
0: bi
1: won kai de won kai da ananemiamia bi e bi nu ntiasia ene se e bi ada bi aba sori
0: no ani
1: ha ko bi aba ni esu ofichire ba hwehwe na wu no e bi aba sori ofichire wo kwana no
0: wo ko pray ni ne asa kwana
1: bi timi ye no odi nsasi
0: sasa da no
1: sasa da no afi e ko be na wotwe wo sori anopa no
0: bibia ni
1: ye no
0: wa besa be kan fitie mu fie yem ho ka so masi wa ha
2: ni pa kura wa do ni se de bro wa wa wa tu kwan
0: wo de akai
2: akai no se nka
0: akwa o ha nka beye
2: wa ba beye sa de so sa na tie o mai bia abrabo mu ye fie ana se de wo ka no wo madu wo nya o mu
0: wo nyina pe
1: yesu kura be face ya fodu mi edu o mu nante ya nemba akonye
0: ya
1: wo nya wo mu nyina pe ntino abrabo na aye bo no de meka ne se wo babonia menku no se nya me se wo di a kira na bo nsam kura aye bo ne kura wa heaven
0: so wo menku no
1: pam no pam no se wo de firi ana ko ko transfer so ye de asase na chaunza wo tsuko tena baby na bo obra ye nku no
0: ya
1: na wo de wo tifie ana adwumam na obi ye ha wo adwene se na wo kan no ye wo nipa bi wo ho no ma wo bo abrabo mu no wo tomento no o how no wo ye wo ye bo ha wo adwobe wo se nipa no wo how
0: bi so o show dine
1: sa de na ase me obi de bi atwa mempoa e jinja me ma me ye ne ma bi afi
0: na kan ko se wo ye
1: ne ni se me ye ata chi mu sa de na again ka chi me no na ye
0: o correct wo ho be ye
1: yes o de bo de bo me ma me
0: o jina ye
1: ye fe no baby afra na ka
0: ekwa na mi weak point
1: yes hold wo say me
0: no fall towards you rise again
1: yes intinu mr nya wo famu ne ne eto wo membu obi abomfia abomfia na memfa ehu blame money pa bia se bia nya me ni bi tia wo ye ne
0: sa oye ne sa
1: okay pega wo do fi baby awo no e do ko baby
0: okay kwasi mira sipi 0322083581 0322083581 yanko
3: papa no question se na se di ensema wo de ba no e si nkran pa o mo se ayi a Christopher e di ba ku do ha ye me kora me ka se di mi no e Judas ena bonsam
0: ya
3: ha se Judas ye yi Yesu ama enka Christopher ye so mpa so ne sei ena bonsam so wo ho no se bonsam ama enka kristo tumu wahe
0: akwa bi kan se ada yesu
3: me ka se
0: o se ada yesu ne bosan be kasa no ene na gese no anu ye ni asori bia bia biem
3: ye sa be pepe e ji bonsam wo ho no o ye nyankopon master onna e marke nipa e resource wa ma nyankopon yes because se ade bi obi abeye bia no yesu we ye bonsam bia ye bonsam se na gese wo mu se enye nti se wuti se din na wusuru aha ena bo Judas zusu no se wani Yesu ama enka Yesu no kwa na ji yankwa senku yanku no
0: nku
3: bi anhu na me yanku
0: ena je se Judas kra no wa basobo ho
3: o won fa so ho nti e wose adie bia nyankopo ye ye bia because sumu wo ye no se sumu ama enka hanku ni onyengo nyambia aha enti yam fanti di mu se ade bi anyankopo bi a ebo oye no eye papa
0: okay
3: get that see
0: I go fear o
4: amen
0: me ni now eh
4: we eye from man council to audio room
0: ah ai
4: onse oba afanta de konti ja de konti ja gu
0: anani kobo
4: anani ki kojo room fanu ta ko se ya ba de ma te se na wa fo kon fa de pa na pa cho so obo ba o ma ya mu che se na no de de ma ku
0: o se men kan wa e
4: me ka ba halo
0: dan ho kakra dan ho kakra eh eh o se men ma wa e
5: hello
0: e o bi de ne sa wa na to atwe ne ago fia o
5: ami fia o
0: o wu mi ni ana
5: se pa cho lo no a
0: atwe ma san
5: Papa.
0: Come on. You do.
5: Radisha opa.
0: Amen.
5: And if you teach someone, please be here, bring me up. Or the brain. My young brain, hold the quiet knowledge.
0: Okay.
5: Ewurade nko so ama wa dom no nnim de anya kete.
0: Amen.
5: Dede bia wanya bi, ade abetu, ewiase nyinaa. Ani chida wo bebe wono wa biga.
0: Amen.
5: Amen.
0: Era se agofia ho. Agofia ho.
6: Agofia.
0: Mini na wa e.
6: Adaruma, o kete ya bikos.
0: Mbasatia.
6: Bikos.
0: Ba show you, akra mi ntio.
6: Adaruma. Na
0: yewo se jamiwo na ai. Na bidia wo
6: baro
0: na ne. Tabina. Eh
6: Demo mami ni ko fa. Ite o mo an se. E do ka to fa. Bo wo na. Ya ko no so wa ho do to ko. A pla mo ke ri ko ro. Wo mu ti akra ko se. O wa me te che. Na le che dia o ma me no ku tre ba fa. Ya ti. Demo be bi a wo mu akro do mu ka ta wo. Se ti ti o se le ho.
0: Aya no akia ajo sofie fo ama me wa se tie kurum na wo
7: e tie kurum ya
0: ah mi cha ajo so busu fo nyina mi cha wo donc
7: yo atuma de mo taji ah ta bu kurana akurana no ta ni ta na anwa mu ko na o tie kurum oni de ti ni ti cha de o ma me ma ka se mo o bana to da akura boni ya e kunu
0: Okay. Yeah, that's it. Agofia.
5: Agofia.
0: Mini na wa.
5: Me was Katoshi.
0: Ah, you know. What is say?
5: Yeah, me ado. Me papa kuya utum pelufofo. Me papa kuya wosi tsuya yule.
0: Eno kure.
5: I mean from Peninsula.
0: Eno ano no.
5: We are Peninsula.
0: Me that's it.
5: We didn't know.
0: Mo.
5: Bye-bye.
0: Bye. Mo. Agofia. Ah, and the line why shit. Agofia.
6: Amifia.
0: Mini na way.
6: Ah,
0: na me old
6: Hey,
0: how about call there?
6: Oh, Adam,
0: how about
6: call?
0: Come
6: on. Ah, cry
0: your pa. That's it.
6: I just want to catch him.
0: Me.
6: Papa tu tama odi abei dia. Papa, ya tinku. Ya tinku ati ti ye ko bi hu la ko de tele. E jam ne me yiri hawa. Ma ko bi dia da. Akra, me ti ami nyango ponju awadi.
0: Amen. Agofiao. Agofiao.
8: Agofiao.
0: Milie na wa.
8: Eja.
0: Akra.
8: Eja bia.
0: Eja.
8: Me mo ajo.
0: Me jo so eburu.
8: Na o program dia. Mimi ijeti na kola.
0: Ampa. Ijeti na kola.
8: Ampa ni bekuai.
0: Mo.
8: Iji amapo jimi ya mebodi ubieni connecting my papa.
0: Ah, ai amamo.
8: De mo amamo yai. Eh, kredu. I don't know di kafet na ya. Nisi kredu. When you scan what you mean na amamo betina. Yezi no betina. Na oge inya insukura o.
0: Hey.
8: Ya nyami extra ni zano. Ema na uka nzembi fa prabu nzemo.
0: Ay.
8: Yana eye pa ke du ya utemi ya eyi ofedu amu abo danso
0: okay
8: eno kasanu
0: okay
8: wa pre no hupa ya odi kwa ofi na amansi eyi no ndi sene obe ye afutu nse ma odi mani no aso vokura no a omo fisi ya na nke beko heaven kwa je mu no omo nka ta afuti je mu de bia obeye obedi enyim kwa wan enti sa de wo si baaye no nya min sao
0: amen
8: da ni na omo ya futi sem no eno no eye ensem bebe ma ni pesua ade cos ye o ira je sua di lo ye ta sa de so bebre e kokoro ko so ese enti sa de wo wo de ni de bi kasa kasa mi tremo on se nipa wabra kwa yes no wo fo bi de so a kwam de so a nyenye ye nyina no kwam de so a poton kase du kase du sika be lewo en we so o ja kure nke ei kwasi fo mu nyina enti nya bi na yi wa ba ifre so e du mbe bi o tudu ko kase ei agra da be yeso ko e ye do kure e be mu bi se ni ma de na wo to aso no nya mi nka ho pa ma mi kya bi de oton ija obe kwa ita fo abna sita abna ina mi ami ire pa pe bi
0: I'm going to go to the center. I'm going to go to the hospital.
9: I am
0: Kafan. You
9: are
0: Amen.
9: And Yamuse, Father, you know, and Sao Ghana, Ghana,
0: okay. Yeah, that's it. I go for you.
10: Amen.
0: I'm in now.
10: Aha, same with the
0: whole.
10: Fantastic.
0: Yanko. Abba, Yanko. Oh, we are cannot talk. Yeah.
11: Up here.
0: In you.
11: Ah, my car is from.
0: Hey, who are they?
11: Up here, my
0: you. I jump up bluffing. Come on.
11: Down
0: here. Yamiadum.
11: What's the boy for the winner?
0: Papa.
11: Anime, what's the baby?
0: Hey, what me?
11: I want me. I want to go to the house. I think one was a team.
0: Hey,
11: ah, I could like the idea and you know what one was at Napa the Banner Yen. and then what's here? No, say you are good. Oh, appear. After the children, so wait for a second. The piano, I'm at the end of the guy. I don't know. I said, no, after the challenge, I don't know. And it's him. I don't need to know. So the appearance you have bought.
0: Okay.
12: Ah, no, what's wrong with your mosquito?
0: Hey, don't you bravo, let's say.
12: Hey, actually, you need experience. Yamia Daroma, and I know Miss Daroma.
0: Come on. Yanko,
12: Namina.
0: Yay.
12: What is my bow? What is my bow? Papa. Che, now you walk, Bemma, be wrong. A woman crew. Now, Bemma, let's say, now, General, I had that age so. Na emero wa fo mu kru mu nyina ne maba wa fo ne mpenimfo no ohia nsu na ofre na na wa beko bia ma wonu aduane na wo pe wo makra ma wo mabe wona wo mani ho no ofre crash na na wa be wa ma na be je di se na be go da kra na be su to a na bo no
0: eya
12: se mu wo mu ano wo fo mu mu di nyina so no mu Pentecost wo my method Asole mi nyina no mu nyina wo mu bi. Eti sebi o ma we pa ti tie no de. Se o ma me banam na wa boda mo a wa ti mitrase. Se o no ma me na boda mo a afi no de ntuma e kwa ti chere no. Na ye busa se mboja no e ya ho do wa sei. Eti ye besere. Se ni pa. Unu se o nyon ko kwa ti ti mu a. Bo modin na twebe no na obu wo ha me ye duane o obu wo ha na sem bi na afa no so na na wo pe boafo na boafo so wo yi ye da se
0: okay
12: so tun kurafo tun panemfo ye ya ye wo so tie no ye betie na ye so ye da bobra
0: okay
12: ojo manfo ntia na ya kwa ho
0: that's it agovia minio na we
13: ni pa chemi okuma o
0: yo e hobo ko de
13: kuba uwako
0: ada usizwa na ato nyuma na
13: raja matuka kwa
0: wanina ya dadudu ura mimuse
13: nyo wikato mbidi nyako
0: yo mami nyako wa bronuma inti we
13: ini wedi brabo mambasu nita kukwa na zene kwa kubwa wako ye bumu nyina ba isha die hwan ni kwa kwa ku kana jo ichi shira kwa college nyina
0: ye that's it
13: bye
0: eh and in the sex you mpa agofia
14: kuri aja
0: eh ajabita
14: ba mo ya wo do be ya do do
0: ai
14: eh afia ubere ya me ka se o se eh Wouldn't you know too much? You got to answer too much in Gasama up here. If you have to rate you, if you have to do it, you know, and not a challenge. There is a man of the plan up here. In the problem, we are Yanet Man, or you know. Yanibu are women in that day, a debit ahead, my government. Many are bathing in a war, they said, Diamond, and I am free. Women there, they are, you know.
12: And I'll phone you now.
0: Hey, now they wouldn't interrupt me anymore. Now, voice. But they wouldn't want to move ever. Abai fowura.
15: La odi e. Mumu bi se ne de e ba yi no. Mo na de bom ho ba yi.
0: Ye do ase.
15: Ah, me su kula.
0: Ate.
15: Ase ase e.
0: Ate.
15: Ni me ni ma abusua ni nyina tuna. Me do drag link down shit.
0: Okay.
16: Your call has been put on hold.
0: Ah, check your phone no. Wa funa kwa ka phone no. Ntafo.
17: Hello.
0: Agofia.
17: Amin fia.
0: Mini nawe.
17: Ah, na me bini we ni.
0: Eno bini wa.
17: Ah, ohere.
0: Na what you say?
17: Yego adom.
0: Yo, me and you.
17: Me, what am I?
0: Mame.
17: Uni adole wa, ma me bini wa.
0: Ah, na wa hene si say.
17: Ah, me chia o ma frewa mi nyam.
0: Oh.
17: Fisa ubaye ma ya ya women na ne na ya na ne menya wo.
0: Oh, kafra. Kafra, ma me bene wa.
17: Ma me bene wa. Ne sana me ti wasa nyam ba kiru.
0: Oh sa, ene sana ban ye pa.
17: Oh ai, ti je dia de minim ho pa.
0: Ene onim tran kwanta.
17: Minim ba dia.
0: Minim subiri so.
17: Minim ba dia.
0: Anka sie.
17: Safo ya he ma ne.
0: Ai ai.
17: Ya
0: kwa mpita mu
17: Numi nina
0: Ena papa nana obopa ni ya Thomas
17: Wamu nina
0: Ene zoni maja tobu
17: Wamu nina Wamu nina Makwati kina hobe 20 years
0: Okay
17: Mekwa la avikula ya biwa ho
0: Oh wamu ojidu ya
17: Debo wamu nyambe kire
0: Ah okay Se nanu ya Nanu ya na mesuso
17: Ajabre sempa ato oti afe
0: Ajabre senti asi
17: Yo.
0: Ana jawira ko, ajawira ko so ntiasi.
17: Ka na o tire tire de bia wo de ba.
0: Okay.
17: Na min tira o. Min tira o ka.
0: Okay.
17: O so sa na e.
0: Me.
17: E da wa se.
0: Yo.
17: Bye.
0: Bye. Nanu ya na e mi classes teacher wey, de o chema de classes. Last week no mi see. Agofia.
18: Agofia.
0: Mi ni na we.
18: E da mi go, but anman.
0: Anuma nyaya.
18: Ah, we dey down at the Edwa Moyi.
0: No.
18: Na yamin sha won fa na dia moyi. Me say.
0: Mhm.
18: Ya, e say so eh Hindu. Ya say we ya mon ko far bra me tie, be say na mon ko fa wa ko ibai.
0: Why Professor Hindu?
18: Hindu.
0: Aw madam fono no say me angel oba me chen.
18: Ah, ya say we ya mon far ma progress me ko interview.
0: Ah, onwi me ne no picture cra.
18: Ah, we dey down.
0: Okay.
18: No. Me na man or crash me when my man was my fair flower.
0: Na binya so onfa, I say course no corner so too much.
18: Ah.
0: Dinya mbo achina friend.
18: Makia ni da.
0: Yo.
18: Idi wa da mo.
0: Ti.
18: Ye me come see you, ti am ko phone so mra.
0: I do ya ni beba. Ye ni beba. Okay, yo. Agofia. Agofia.
19: Lawal.
0: Minio.
19: Aya
0: asare tan so
19: anyan
0: kwanta. Eh bema. Aya
19: asare tan so
0: anyan kwanta. Ente
19: bokode.
0: Yo.
19: Okay. Na na kwanta akunta bizo. Na se obi akunta. Ente la bia obi di ni ni a. Akwali ni ko se. Ti so go akubia gidi so bia akono. Ano ti And that's the real thing now. Do you know what you're doing? I'm not saying Aquano. Aquana or Rusu say, Quanjabapan. You say it's TBA and what is teaching pay a new chance.
0: Okay, yeah, that's it. Agofia, last caller. Oh, last caller. Agofia.
20: I'm a girl.
0: Mini an hour.
20: No, I man can't just be a friend with her.
0: Yo, Papa, what are there?
20: I don't know.
0: But that reminds me into you. Okay, Agofia.
21: Papia.
0: Yay.
21: Maba, one for me, Quanky Ampon.
0: Ah, mama.
21: Praise the Lord.
0: Hallelujah.
21: Oh, Kwafia, nyami wisha wake.
0: Amen.
21: Joba yo Fred Makasi kesi. Iti na mao fame. Miti mi Fred Makasi kesi.
0: Ani ya unu ya nono?
21: Mimi ya pa... Ani ya, medu hoidia. Asuna busi ya wedu Makasi kesi. Ni mamu ya yako.
0: Tama.
21: Mi wafo kwa siye tu yye fidu.
0: Hmm.
21: Nji na fidu kujina washa da usi ya.
0: Hmm.
21: Mi mamu busi ya fuli ya haja yako. Mi chami kumjina nasa nsuku fobi biyo. Makasi kesi. Kwafia, nyami wisha wake.
0: Amen.
21: Uba juma o.
0: Medu wa sofa.
21: On se debi abi din pa bota wati.
0: Papa pa.
21: Isi jo ba ha obi ensa ma fon frel din tunifo.
0: Ti awa okono ama
21: ne wasa. Okono omra wansa kra won ka ho.
0: Eno ahono.
21: Ya mi won kra wati mi ti kra da pa yo su fo nye ti o life.
0: Ya chia munyina.
21: Awo wa ni information center mi ami go beji.
0: Okay.
21: Ma ba.
0: Bye. Agofia. Agofia. Mi ni nawe.
1: Hello.
0: Agofia o.
1: Ah,
0: bila mo. Aha, mi nawe.
1: Papa.
0: Mame.
1: Na tawa me
0: Yee,
1: that's Ben can abort who pointed to do. Yea, Matia Lantia Hene, Matia Gabra, with Gabram. Yea, Papa,
0: Mammy,
1: Matia Fosso, I hear from my check. I'm a woman, Papa, if you say she has bats, what dear? Matia,
0: oh, a friend.
1: Na kwa mu obi aba bi na na ma wa fra wa omu edie da se bre.
0: Obeda.
1: Bi nya me do asaka
0: ase
1: na die ma fa me nya.
0: Ati.
1: Papa.
0: Na ene die wo daada, wo daada.
1: Yo.
0: Ati.
1: Papa.
0: Ba ya da sipi. Agofia o.
2: Amefia.
0: Mini na we.
2: Ah, oba pia sire nya wo do ni o yo ma se.
0: Tire nya odo.
2: Yes, sir.
0: Anna, udu nya nya ayi nya nchre ni ase mpotem obi so a. Choba bi wa fren ho ho nya boa.
2: Ya bro.
0: Eh, wo kwa ne so na ayi ne behunu ayi. Amansa chia me ne nim kru no a, choba ne wo so no. O mane akọ.
2: Me de mi wo yo ma se.
0: Ayo.
2: Eh, o se sire nya poto no, eh di ka je
0: pa. Pa pa da kro. Me me pe ho asema be kana fidi so.
2: Oh, me me see me nam hoa woni me ya ka me ho to pa wonya me nkumi bai de odo pa no na onye wa ba pra
0: woni woni na won fumeji
2: ai what to say be ma bia kumbere yiri bia kumbere ma ni nyina ya do fo na kumdo bo
0: ni
2: re nyo odo ya bo ma ba so ne kire kire ya na nyi bia o kire kire
0: that's it
2: akwala bia o ti bia o fo ni no fo na ba yi na o ti bia so mo o bia ba ti no fo
0: okay
2: na ba ya tura ma yi na ta ki na da shi ti ya o fo ko shi
0: ba se jo so pa sire nyo odo edi no so pa me pe dia be kasem da e da chi bia Agofia.
22: Amen.
0: Mini na wa.
22: Ti se die land ya obi anti wo mento from game. Wo ana na kusu kudu kru.
0: Jina so ni enko.
22: Ah we dey jina so pumping se a wa no from tano. Na de se le ni ka se man da kusu awo kuju ko ma. E ka ni ma ajwe Mr. Chiri. Wo no dey jina for lo lis. Wo dis for guru asu asu atali o. E ti wo ti ko awo ko dia enko. E se na ne da. E ti bu bo dia awo ma ajwe.
0: Okay.
22: Okay.
0: Agofia. omo na kase ani mo so no we din dia pim we no dia pim we agofia
3: amefia
0: mi ni na we
3: from kofi
0: kofi
3: pajo
0: ah yentio
3: ma mentia ma o ejo ta oyi
0: no
3: ya di kan ma se che ma me ma pa
0: ma me fi
3: ya me adu na na pa na da so ma
0: da ya
3: ei dia o dia na ba ko fi na ki eh a dia da fo ma je na ni na ye di na o ki pa ma di na fi don nim a dia fa mo di na ni ni ma fi ra de na non dum
0: okay
3: amen come
0: okay yeah that's it ago ago via
4: Ago. Your call has been put on.
0: Agofia. Okay, you better near this. Agofia. Hey. Agofia. Million now, eh? Apia do. Can you feel ready when you hear me? Yes, you are. Okay, hey. Agofia Agofia aye okay kwagu yebansi okay agofia o me ko manim na ma ya yo ma hangi nyina okay aye aye all right abuja for ya da munyina se ochiranso ya da fofo ya de fofo bebremo na ene yɛbɛkɔ mea me ɔfa ase amansan kyea me hɔ na yɛkɔ akɔhwɛ akwanhyia bi asie ne mu mfoni ahodoɔ mea w'ani na hwɛ bi na facebook no deɛ ɛba soɔ na ne wɔdene accident na ne ɔde papapapapapapapapapa.
7: The moments that matter in life are shaped by our culture and our tradition. Whenever we come together, we exhibit the best of who we are as a people.

0: no tafo kwan no wo de ofa car na wo so be si fa the school junction school ni din the OK academy wo si ya pe wo betimi afre your number no e mranti e gina ho wo be de wo betra ka mu fe fe fe no mu de waba no bia ka tire se wo ba ne se wo hu mi ase ne hu wo ba wo be hu me international medasi nyame jira
1: meso medasi pii abusuafo ha na ye de ene de ni si o kire ye da fofo ye besan na odifo ase hye biom na kai na hye ne so betu anamo na utu anamo no so so a ebeboa o pa mi di ade mununkumba afia kubi e ha no
2: oh yeah 104.5